Sekian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul.